0: The Drive with Rob and Roz. So turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middag om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob en Roz return Monday at 4 PM.
2: Behandel allemaal op een waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.

0: Inderdaad, hulle verstaan nie. Ek weet wat dink die mense van my. Hier ry hierdie ou tannie in haar kar. En skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Maar wonderlik is wat dink die mense van my. Hulle moet 'n lekker middag hê. Dis awesome om na julle te luister.
1: Rob and Ross return Monday at 4 p.m.

My voete stap al jare lank, dis in rigtingwysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: So Nico Du Plessis sê daar is 'n vragmotor op die N1 site wat gebreek het. Dis nou hy sê twee bane is toe. Dis vir die Lynnwood afrit, asseblief wees baie versigtig daar. Dan in Johannesburg verkeer baie stadig op Johannesburg op die M1 Noord in die rigting van Oxfordweg. Daar is ook 'n ongeluk op die N3 site na Gallulies in Edenville. Verkeer is ook stadig in Bedford by N12 Wes in die rigting van die Gallulies wisselaar. Die ongeluk in Sandton op die M1 site by Grayson Ryland veroorsaak klas stadig verkeer. Ook die ongeluk in Spruitview op die N3 Noord by Spruitview wat baie swaar verkeer veroorsaak en as jywe verkeer in Pretoria by Mapaane snelweg in die rigting van SK en Paglay Ryland. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
1: Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.

0: Motor te verkoop, gaan reguit na webacars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Houkundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. Opsoek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hul webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Van klein en ekonomies tot daai stelwiele wat die adrenalien laat vloei of iets vir gereelde wegbreuke in die bos. Webacars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Jacaranda, your number one feel good station. Jacaranda FM, your number one feel good station.

Rede vir al die vertragings is 'n vroeër trokongeluk op die N1 Noord naby die Ellendale weg afrit wat die verkeer erg ontwrig. Dit is al vir ure baie stadig in die gebied. Dan is dit fyn op pad Centurion toe deur die Brakfontein wisselaar. Alles lyk geel en alles lyk okay. Bietjie stadig daar net na die Delmas weg afrit by die R50 op pad Lynnwood toe, maar dit is niks wat jy te lank gaan ophou nie. Enige iets anders, laat weet ons op die WhatsApp lyn 084 8500 942.